koje nam je da bi ujukru ukalima ono sa komigovi tako okoši tukinginni te mori tu sabbe kam neerom na jugu David Neakutia tanna inna tukaujo katoju teikani illurimmi perussanne redoktanga nunami kamma kabbagi varoktangi ammalu illuviga kabbagi varoktangi tamanna